0: Κοψί, ποσά μπορώ σε να ούτε τα βανισέ.
1: Πόρε γλώ η μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γιά μου, έχει μπεν που είμαι.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δεν τον τρικό είναι τα. Ιντραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνών ήταν η σούπερ προφεσιονίστη. Νίζεται κατορώνα τίτ, ώστε να γίνει νορίδε σοσιάλε.
3: Κιο καρτ φλετ κούχε ζει. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol, marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë. Set tavolina dhe karrige 6990 lekë. Peshqir 3 cop 99 lekë. Çarçaf 200 me 200 cm 799 lekë. Mbules krevati 649 lekë. Rrugic për banjo 699 lekë. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.